0: prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
2: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
3: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
2: Precizna izrada i montaža.
3: Brza i pouzdana usluga.
2: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
3: Krovne opšave.
2: Odlimne i fasadne limove.
3: Oluke, opšivke i dimnjake.
2: Tesarske usluge.
3: Ugradnja imitacije crijepa.
2: Ugradnja trapeza T40 i T20.
3: Ugradnja panela.
2: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
3: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
2: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
3: Vaš krov, naša briga.

0: Čeninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju i promoviranju grada Bosanska Krupa, unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu. Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji grada Bosanska Krupa te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima. Svake godine dodjeljuje se jedno priznanje počasni građanin grada Bosanska Krupa. Plaketa 17. septembar je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim osobama za izuzetan doprinos u jačanju i izgradnji institucija lokalne zajednice u gradu i njenoj afirmaciji u zemlji i inostranstvu. U prosvjetnoj djelatnosti i organizaciji vaspitno-obrazovnog rada, u uspješnoj i istaknutoj naučnoj djelatnosti u svim oblastima, na razvoju komunalne infrastrukture, za investicijska ulaganja u proširenju proizvodnih kapaciteta i upošljavanju većeg broja radnika, u promovisanju i razvoju grada kao turističke destinacije, u očuvanju i njegovanju kulturno-historijskog nasljeđa, razvoju socijalno-zdravstvene zaštite, prostornom razvoju grada, u očuvanju i zaštiti čovjekove životne okoline, u oblastima kulture, fizičke kulture i sporta i drugim oblastima javnog i društvenog života. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete 17. septembar. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe kao gradsko priznanje koje se izričito dodjeljuje za izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa i države Bosne i Hercegovine od agresije, u razvoju oruženih snaga kao i za posebne zasluge u ratu, angažovanju i organizovanju života i rada građana u ratnim uslovima. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe može se dodijeliti i posthumno poginulim učesnicima rata koji su dali doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa pod uslovima utvrđenim odlukom. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe izuzetno se može dodijeliti i pripadnicima oruženih snaga Bosne i Hercegovine koji nisu imali prebivalište u gradu Bosanska Krupa, a dali su izuzetan doprinos u razvoju oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i za doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete oslobodilaca Bosanske Krupe. Zahvalnica grada Bosanska Krupa dodjeljuje se građanima i institucijama grada i drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, pojedincima i institucijama prijateljskih gradova kao i stranim državljanima i institucijama koji su dali naročit doprinos u razvoju i promovisanju grada u oblasti ekonomije, nauke, kulture, obrazovanja, fizičke kulture i sporta, zdravstva, socijalne politike i drugim oblastima od značaja. Svake godine dodjeljuju se tri zahvalnice. Pohvala grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje učenicima generacija srednjih i osnovnih škola sa područja općine Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuje se 6 pohvala. Inicijativa za dodjelu gradskih priznanja dostavlja se Gradskom vijeću grada Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti najkasnije do 20. augusta 2026. godine, a predaje se neposredno u prostorijama Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu Gradsko vijeće Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, Trg Abde Ćuka bez broja 77.240 Bosanska Krupa.
1: Obaveštavaju se građani općine Bosanska Krupa da na osnovu člana 19 pravilnika o formi, sadržaju, upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog

Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Lelić, rođena Fajić, ćamka, preselila na Ahiret 17. augusta 2026. godine u 79. godini života. Dženaza kreće ispred porodične kuće u Krčani u srijedu 19. augusta 2026. godine u 17 sati. Dženaza i ukop će se obaviti na mezarju Gisa u 17 sati i 30 minuta. Ožalošćeni suprug Husein, sinovi Nedžad i Džebad, brat Muhammed, sestre Razija i Rahila, snahe Sanela, Zlate i Sanela, unučad Nihat, Husein, Elvedin, Aldin, Aldijana, Amel, praunučad Alea, Liam, Ameli, porodice Lelić, Fajić, Karaibrahimović, Šarić, Buljubašić, Sedić, Lipovača, Jugić, Jašaragić, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Teraverde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 kg. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 kg. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 kg. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marku 70, sok, Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe, senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada, 5,45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

zaštite grada Bosanska Krupa. Posebno se apeluje na građane da ne poduzimaju aktivnosti koje mogu izazvati požar, imajući u vidu da se u uslovima visokih temperatura i suša, vatra, veoma brzo širi i može ugroziti ljudske živote, stambene i druge objekte, šumske i poljoprivredne površine i resurse. Grad Bosanska Krupa posebno apeluje na građane da u narednom periodu pokažu maksimalnu odgovornost i izbjegavaju sve aktivnosti koje mogu dovesti do izbijanja požara. Podsjećamo da izazivanje požara i nepostupanje u skladu sa propisanim mjerama zaštite od požara, odgovorna lica mogu snositi prekršajne i krivične odgovornosti u skladu sa važećim propisima i zakonima Bosne i Hercegovine. Oprez i pažnja svima na vatru, na požare.

duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Lelić, rođena Fajić, ćanka, preselila na Ahiret 17. augusta 2026. godine u 79. godini života. Dženaza kreće ispred porodične kuće u Krčani u srijedu 19. augusta 2026. godine u 17 sati. Dženaza i ukop će se obaviti na mezarju Gisa u 17 sati i 30 minuta. Ožalošćeni suprug Husein, sinovi Nedžad i Džebad, brat Muhammed, sestre Razija.

i Rahila, snahe Sanela, Zlate i Sanela, unučad Nihat, Husein, Elvedin, Aldin, Aldijana, Amel, praunučad Alea, Liam, Ameli, porodice Lelić, Fajić, Karaibrahimović, Šarić, Buljubašić, Sedić, Lipovača, Jugić, Jašaragić, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97.5 MHz.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: auto praona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Palm trees, mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Lelić, rođena Fajić, ćamka, preselila na Ahiret 17. augusta 2026. godine u 79. godini.

sudbini života. Dženaza kreće ispred porodične kuće u Krčani u srijedu 19. augusta 2026. godine u 17 sati. Dženaza i ukop će se obaviti na mezarju Gisa u 17 sati i 30 minuta. Ožalošćeni suprug Husein, sinovi Nedžad i Džebad, brat Muhammed, sestre Razija i Rahila, snahe Sanela, Zlate i Sanela, unučad Nihad, Husein, Elvedin, Aldin, Aldijana, Amel, praunučad Alea, Liam, Ameli, porodice Lelić, Fajić, Karaibrahimović, Šarić, Buljubašić, Sedić, Lipovača, Jugić, Jašaragić, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.
1: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
0: Vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa, u studiju Erna Sedić.

Uzet ćemo u nastavku koji minut kratki muzički predah, brzo se vraćamo, nastavljamo sa otvorenim programom te vam donosimo informacije iz službe za održavanje puteva te također iz Bihamka.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
2: Vaš krov, naša briga.

0: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Vi slušate otvoreni program radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

13:02, poštovani slušaoci, danje smo u otvorenom programu Radija Bosanska grupa. Naredne minute ćemo posvijetiti rubrici Na današnji dan. Naime, na današnji dan 19. augusta obilježava se Svjetski dan fotografije, dan koji slavi fotografiju kao jedan od najmoćnijih načina da sačuvamo uspomene, zabilježimo događaje te ispričamo priče bez i jedne izgovorene riječi.

13 sati i 23 minute, poštovani slušaoci, prije nego što odjavimo današnji otvoreni program, podsjećamo vas da je za sutra izdato žuto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu, region Bihać, zbog visokih temperatura. Početak upozorenja je 20. august, dakle 9 sati, kraj upozorenja 20. august, 15 sati. Temperatura zraka kretaće se sutra od 31 do 35.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Lilić, rođena Fajić, ćamka, preselila na Ahiret 17. augusta 2026. godine u 79. godini života. Dženaza kreće ispred porodične kuće u Krčani u srijedu 19. augusta 2026. godine u 17 sati. Dženaza i ukop će se obaviti na mezarju Gisa u 17 sati i 30 minuta. Ožalošćeni suprug Husein, sinovi Nedžad i Džebad, brat Muhammed, sestre Razija i Rahila, snahe Sanela, Zlate i Sanela, unučad Nihad, Husein, Elvedin, Aldin, Aldijana, Amel, praunučad Alea, Liam, Ameli, porodice Lelić, Fajić, Karaibrahimović, Šarić, Buljubašić, Sedić, Lipovača, Jugić, Jašaragić, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Stadiju s kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
2: Vaš krov, naša briga.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine započela je distribuciju glasačkih listića za više od 45.000 birača koji će na općim izborima 2026. godine glasati putem pošte izvan Bosne i Hercegovine, dok istovremeno provodi i druge aktivnosti izbornog procesa, uključujući objavu ovjerenih kandidatskih lista za predstojeće izbore. Iz Centralne izborne komisije podsjećaju da su odbili oko 5.000 prijava za glasanje izvan Bosne i Hercegovine jer nisu ispunjavale zakonom propisane uslove. Uloženo je 39 žalbi, od čega je Centralna izborna komisija uvažila 4, a ostale je sud Bosne i Hercegovine odbio ili odbacio kao neosnovane ili nedopuštene. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 18. augusta na području Federacije Bosne i Hercegovine proveli 173 inspekcijska nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, pekarstva kao i drugih uslužnih djelatnosti. Tokom provedenih kontrola inspektori su provjeravali poštivanje odredbi Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima, kao i drugih važećih poreznih propisa. U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 399 prijavljenih radnika i 54 neprijavljena radnika.